کی ہماری جو عبارت ہے میں ہم کو تو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم چاند سے ریت پر آ گئے اور چاند سے ریت پر آ گئے اور بہت بڑی غلط فہمی کا شکار بھی ہوئے ہو گئے, اس سازش میں کب پھنسے پتہ بھی نہیں چلا. ایک اور شروع لکھتے ہیں کہ جویل تھیف کا جو گیت ہم نے آپ کو سنایا اس میں مچھلی پکڑنے کا کانٹا اور ساتھ میں اس میں پھنسی مچھلی ہے. جی ہاں, ایک سوال اور پوچھا تھا کہ کون ہے اس میں مکھیہ ابھینیتری, تو ویجنتی مالا تھی. ایک اور شروع نے لکھا ہے اگر دل سے احساس امیدیں اور یہ پیارے بھرم نکال دیے جائیں تو جیون ایک انتہین ریت کے سمندر جیسا بنجر ہو جائے گا, جہاں پھیلاؤ تو بہت ہوگا پر سکون کی ایک بوند بھی نصیب نہیں ہوگی. واسطو میں ہماری کلپنائیں ہی اس رسین زندگی میں رس گھولتی ہیں, جیسے کستوری اپنی خاموش خوشبو سے پورے ماحول کو مہکا دیتی ہے, ٹھیک ویسے ہی جذبات انسانی رشتوں کو جو ہیں زندہ رکھتے ہیں. کبھی کبھی زندگی کو مرستھل بننے سے بچانے کے لیے ترکوں کو پرے رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ جب انسان دل کی گہرائیوں سے جڑتا ہے تبھی وہ رشتوں کے اصلی روپ کو جی پاتا ہے اور جیون میں پریم کے دیپ جلتے ہیں. کیا ہی سندر بات انہوں نے لکھی ہے. ایک اور شروع لکھتے ہیں عبارت کے لکھنے کے دائتو کو سونپنے کے کرم میں اگرسر ہو رہی پرستت آج کی عبارت من کے بھیدوں میں نہت انتر دوند کو بھلی بھاتی اسپشٹ کر رہی ہیں, اور اس درشٹی کون سے ہی آج کی یہ عبارت سوئم میں ہی عبادت کرنے یوگیہ ہے. ایک اور شروع لکھتی ہیں کہ معلوم ہے کہ خواب جھوٹے ہیں, خواہش ادھوری, مگر زندہ رہنے کے لیے کچھ غلط فہمیاں بھی ضروری ہیں.

یہ غلط فہمی بھی شوتاؤ اپنے آپ میں بڑی خاص ہوتی ہے کہ جدھر دیکھو بس ایک ہی تصویر نظر آتی ہے. کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے کہیں اور ہیں لیکن آپ کو بس وہی وہ دکھتا ہے یا دکھتی ہیں یا دکھتی ہیں چیزیں جنہیں آپ من میں سوچ رہے ہوتے ہیں؟ مثلاً جب آپ سمندر کنارے بیٹھتے ہیں

ناگن فلم کا یہ گیت آپ نے سنا. ہمارے ایک شوتا لکھتے ہیں کہ خوش فہمیاں اور غلط فہمیوں میں کے بیچ کیا کیا ہوتا ہے, دو دلوں میں کیسی کیسی شرارتیں پیدا ہوتی ہیں. طرح طرح کے گیتوں کا مزہ لیتے ہیں اس کاریکرم میں. ایک اور شوتا لکھتے ہیں کہ غلط فہمی زندگی میں اکثر غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں, کبھی ہم ویرتھ کی خوش فہمی پالے رہتے ہیں, پرنام جب اس کے وپریت آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے. ایک اور شوتا لکھتے ہیں کستوری سکھ ہے ہرن روپی چیتنیہ آتما میں, کستوری سکھ ہے اور نابھی یعنی ورتمان پریائے میں ہے. جی ہاں, یہ تو ہے ہی ہے, کاویاتمک طریقے سے آپ نے لکھا ہے, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھا ہے. لیکن ہم نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ کستوری مرگ کیوں ون ون گھومتا ہے. جی ہاں, وہ تو کستوری کی سگندھ کے پیچھے گھومتا ہے شوتاؤں, کیونکہ اسے ایسا لگتا ہے کہ جو کستوری ہے وہ کہیں اور ہے. لیکن یہ تو کورا بھرم ہوتا ہے, وہ تو اس کی نابھی میں ہوتی ہے. اس لیے ہم نے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا, اور ہمارے بہت سارے شوتاؤں نے اس سوال کے جواب کو دیا بھی ہے, دینے کی کوشش بھی کی ہے. ایک اور شوتا لکھتے ہیں کہ کئی دنوں سے گھر والی کے ساتھ شیت یدھ چل رہا ہے. صرف انہوں نے بڑی ہی بڑے پیار سے کہہ سکتے ہیں کہ کمنٹ لکھ دیا ہے کہ گھر والی کے ساتھ شیت یدھ چل رہا ہے صرف مونچھوں کو لے کر, سنسار آسار ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بوال ہوتے رہتے ہیں. جی ہاں, لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں یہی غلط فہمیاں پیدا کرتی ہیں, اور کبھی کبھی یہ جب خوش فہمیاں بن جاتی ہیں تو کبھی تھوڑا سا ہم خوش بھی ہو لیتے ہیں. ایک اور شروتا لکھتی ہیں کہ غلط فہمی پہ میں بتانا چاہوں گا, میری دھرم پتنی جڑوا ہیں, اپنی جڑوا بہن صرف 10 منٹ چھوٹی ہیں, دونوں ایک ہی اسکول میں ہیں اور ایک ہی کلاس میں پڑھتی تھیں. دھرم پتنی نے مجھے سگائی کے بعد بتایا کہ انہیں ٹیچرس نے غلط فہمی سے بچنے کے لیے کہہ رکھا تھا کہ اسکول جب بھی آئیں تو سالی صاحبہ ایک چوٹی بنائیں اور دھرم پتنی دو چوٹی رکھیں. میں بتانا چاہوں گا کہ مجھے دونوں کو پہچاننے میں غلط فہمی نہیں ہوتی. تو یہ تو اچھی بات ہے, اور اس طرح سے جڑوا بچوں میں بھی ہوتا ہے شوتاؤں. تو جو ایک غلط فہمیاں جیون میں ہوتی ہیں وہ تو ہوتی رہتی ہیں, لیکن ہمیں کس طرح سے اس سے نپٹنا ہے. اور کچھ ایک طریقہ تو گول مال فلم میں جو مول پالیکر ہیں انہوں نے بھی بتایا ہے. تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ دو نام کون سے تھے, اور سنجیو کمار کی ایک فلم تھی جو غلط فہمیوں پر آدھارت تھی, جس میں دیوین ورما بھی تھے, موسمی چیٹرجی بھی تھیں اور بہت سارے کلاکار تھے. تو آپ بتائیں اس فلم کے بارے میں.